Wazita zvako asa matuse wadikanwe ndiye kati embera nyimbo ichi iyoteka zvense izvi kukali kuti tikwanise barangazana barangazana mukati mwangu wazino izi tichiranga pano apa sati kwenekete izvo zvishanu mapiri makumi matatu namairi ndizo singora zvitrinta idosh minutush nguva ya zvidziviso ndiyalo izvi mukurana zvadi pazvense zvangu nazvo nyamusi uno ndiyalo ndikalinga mubudu ndikagara zvidziviso zvakumazika munotai chinhu ese pana izvi zvakuita kusonerere kana zviri pamujunguru ndichahirira mukupe

Iwo botani tambo tengeserana matizwa nzvi oh muno izvese mabuyo ngoma masoko zviziso tengeserana zvese zviri muno zvikasongana zvese izvi ndizvo zvinozvikati Mozambique manje ndema zikati kana kai